кажу. Найдеться той, хто повзрослеє посерйозні. Я один вокруг. Наверное, я не доживу до сотні.

0: Radio.
1: Gay website.
2: Замкнутими та велотапи чай, коли невідомо не гай.

0: Well, my daddy taught me a few things, too, like how not to rip the skin by using someone else's mouth. Instead of your own hands.
1: Will you show me?
0: I'd be right happy to.
2: Ми сиділи дома з моїм другом, ти лізки з коли зативає. Я вже був, він розділся скромно, достав огромний, но мені не лежить в горло.